0: На споріду со огласи.
1: Задній вікенд в августі прийте на Семшко Охцет. Все габо, от фольклористов до белокранських пив, порочнега седма, от трошки делаванц, комедія «Найживі Семшко Охцет» і ансамблів за плет і стиль. В неділю пельте дружину на блатних проверчицах, на коньські ігри, дацо на понія і некий поїзд. Веч на www.festival-semic.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.

0: На споріду со огласи.
1: Задній вікенд в августі прийте на Семшко Охцет. Все габо, от фольклористів до белокранських пів, порочного седма, от трошки делаванц, комедія «Найживі Семшко Охцет» і ансамблів за плет і стиль. В неділю пельте дружину на блатних проверчицях, на конські ігри, дацо на понія і некий поїзд. Веч на www.festival-semic.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Bolše prilike nej, kuje jer nejevo ušentjer nej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej je dneva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Je dnevo, praznik občine Šentjernej.
5: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
6: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
7: Tukaj je Radio Sraka.
6: Aj radio? Aj stereo?
7: FM stereo 94,6 MHz.